pese wo sha obi nkran e wonyum tuo mu obi tie ya na pei o woti bia bi mu anu aye den ba e pese wo tu nyum bi shene nkran se na wotwe aye semui erade betumi asesa ne tibia ma nyama nyina yeye tu nyum bi she obi nkran ma me